0: فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
0: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
1: فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: فَإِنَّ